تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش، بیگم رابعہ، شیخ رحیم منا جی ہمارے ساتھ ہے، چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا بمل، بملا انیجا جی ہمیں سن رہے ہیں۔

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام رو برو. سامعین اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ادبی، سماجی، سیاسی یا کسی معاشی شخصیات سے آپ کو رو برو کرواتے رہتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کے جو تجربات و مشاہدات ہیں ان سے استفادہ کریں. اسی سلسلے کے تحت آئیے معروف شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب عرفان جعفری سے کی گئی بات چیت سنتے ہیں. آپ سے محو گفتگو ہیں جناب نعمان شوق.
1: روبرو پروگرام کے تمام سننے والوں کی خدمت میں نعمان شوق کا آداب. اس پروگرام میں ہم گاہے گاہے دنیا کی ان مختلف ہستیوں کو، شخصیتوں کو مدعو کرتے ہیں جنہوں نے اپنے خاص علاقے میں، اپنے خاص میدان میں ایک الگ پہچان بنائی ہے. ایسی ہی ایک شخصیت، ایک بہت عمدہ شاعر، بہت اچھے انسان اور بہت اچھے ناظم مشاعرہ، یہ تینوں شخصیتیں اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اسے ہم عرفان جعفری کے نام سے یاد رکھتے ہیں. عرفان جعفری صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں.
2: بہت شکریہ، اور اس بہترین تعارف کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں.
1: عرفان بھائی، آپ کو پڑھتے ہوئے ہمیں خود بہت زمانے ہو گئے.
2: جی،
1: آپ نے جب شاعری کی شروعات کی ہوگی تو مجھے معلوم نہیں آپ نے کن لوگوں کو پڑھا ہوگا، کن سے آپ کو تحریک ملی ہوگی، کون سے حالات ہوں گے اپنے ابتدائی دور کے بارے میں شاعری کے، اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں.
2: نہیں، بالکل. میں اس وقت شاید ساتویں یا آٹھویں جماعت میں تھا. اس وقت میں نے سب سے پہلی ایک نظم کہی تھی دراڑ کے عنوان سے. وہ دراصل بیس کرتی ہے ہندو میتھولوجی پہ کہ جب کبھی آسمان پر گھٹا چھائے، ایک امید کہ اب برسے تب برسے پر نہ برسے، اور میرے ذہن کا بنجر کھیت سوکھے جھلسے اور ہر جگہ سے پھٹ جائے، پھر یادوں کی دراڑ سے یادوں کی سیتا نکلے روح کے بنواس میں شام کرنے.
1: بہت خوب، بہت
2: تو یہ میری پہلی نظم تھی. مجھے آج بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ نظم کیوں ہوئی، کیسے ہوئی. دوسری یہ کہ گھر کا ماحول بہت اچھی طرح سے واقف ہیں آپ، کہ گھر میں والد محترم تھے.
1: جی،
2: والدہ تھیں. وہ شعر ویر تو شاید انہوں نے کبھی نہیں کہے ہوں گے، لیکن گھر میں تربیت چونکہ بہت اچھی طرح سے ہو رہی تھی، اور میرا پہلے کا رجحان تھا، میں نظمیں زیادہ کہتا تھا.
1: جی،
2: غزلوں کی طرف میں بہت دیر کے بعد آیا. ایک تو یہ کہ قیصر الجعفری سے میں بہت متاثر تھا، ان کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ان کی شعری جو حیثیت تھی، ان کی جو غزلیں تھیں اور ان کی جو نظمیں تھیں. اس طرح سے میرے بچپن کی شروعات ہوئی. پھر میں نے فراز صاحب کو پڑھا. ساحر صاحب کا بڑا دل دادا ہوں میں. ہم سب ہیں.
1: جی جی، ایک پوری نسل ہے.
2: ہاں بالکل، کہ اس زمانے میں جب بچپن ہو اور نوجوانی کی شروعات ہو رہی ہو اور ساحر صاحب جب آپ کو متاثر کرتے ہیں تو ایک الگ سا ترنگ جو ہے وہ ذہن میں بالکل پیدا ہوتا ہے. تو کچھ اس طرح سے میری شعری زندگی شروع ہوئی، اور میں شروع میں بہت سنجیدہ بھی نہیں تھا. یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ شعر شاید اس لیے بھی نہیں کہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ قیصر الجعفری کے بیٹے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں
1: اس طرح کی بدعتیں کتنی عام ہیں ادبی دنیا میں، اس کا علم ہے.
2: تو
1: اس میں شاعری کے حوالے سے آپ نے دونوں باتوں کا ذکر کیا کہ آپ نے غزلیں تو لکھی ہیں، لیکن آپ کا جو پہلا عشق تھا وہ نظموں سے. نظم اور غزل کے بیچ ویسے تو آپس میں کوئی بیر نہیں، لیکن غزل کی مقبولیت نے ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے اردو کی دوسری اصناف کو جس طرح سے پیچھے چھوڑا ہے،
2: اس میں کوئی شک نہیں ہے.
1: غزل کی طرف آپ کا جو رجحان ہے، اس کو کس طرح سے آپ خود دیکھتے ہیں کہ کیا غزل کی کون سی خوبیاں تھیں جنہوں نے آپ کو نظم کے دامن سے نکال کے اپنی آغوش میں بھرا؟
2: غزل کا پہلا تاثر تو اس کے مطلع سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ میں ایک

0: مکمل مضمون، ایک مکمل شعر. ایک عام ذہن جس طرح سے غزل کے شعروں سے متاثر ہوتا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے، غالباً وہ نظم کے حصے میں وہ چیز نہیں آتی جو، اور یہ شروع سے ہی یہ بات ہے، مجھے میری تصحیح کر سکتے ہیں کہ غزل اپنے رنگ اور روپ اور اپنے آہنگ میں وہ ایک راہ چلتے آدمی کو بھی متاثر کر دیتی ہے. اور اس میں خاص طور سے جب ہماری فلموں کی شاعری ہم دیکھتے ہیں تو اس میں شکیل صاحب ہوں، مجروح صاحب ہوں، کیفی صاحب ہوں، ساحر صاحب ہوں، ان کی جو غزلیں ہیں، خاص طور سے شکیل صاحب نے جو غزلیں کہی، وہ ایک عام فہم انداز میں اور الفاظ میں کہی گئی نظمیں ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے اس طرف آنے کا سبب بھی یہی ہوا ہو کہ مجھے لگتا تھا کہ ایک تو نظمیں یاد کرنا مسلسل وہ ایک بڑا مشکل امر ہے، اور غزل تو بہرحال غزل ہے، وہ بہت آسانی سے چار پانچ شعر آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، ایک یہ بھی ہے. دوسری یہ کہ ہماری اب جو دنیا ہے جو اردو سے ہندی اور مراٹھی کی طرف گئی ہے، تو وہ غزلیں ہی گئی ہیں، ہماری اردو نظم وہ کسی اور زبان کی طرف نہیں گئی، لیکن اردو غزل کی پاپولیرٹی کہیں، مقبولیت کہیں، یا اس کو جب لوگوں نے شوق سے سنا، پڑھا، سمجھا، تو اس کو، اس حیثیت کو انہوں نے قبول کیا.
1: کہتے ہیں کہ سب سے پہلا تاثر جو آپ کے لیے اہم ہوتا ہے وہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، آپ کی فیملی میں جو لوگ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان کا تاثر ہوتا ہے. تو میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ قیصر الجعفری صاحب کا رد عمل کیا تھا آپ کی شاعری کے حوالے سے، جب انہیں یہ خبر ملی کہ آپ ماشاء اللہ شعر گوئی کا ذوق رکھتے ہیں اور لکھ رہے ہیں.
0: قیصر صاحب کے یہاں ایک بات یہ تھی کہ جیسے ہمارے دوستوں میں بھی شاہد لطیف ہیں، قاسم امام ہیں، جو بہت میرے بچپن کے دوست ہیں، اور وہ والد صاحب کی بھی زیر نگرانی رہے ہیں، انہوں نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا.
1: جی
0: میں نے ایک آدھ بار پوچھا بھی، میں نے کہا آپ ہمارے دوستوں کو بڑا بڑھاوا دیتے ہیں، بڑی پذیرائی کرتے ہیں، لیکن میری طرف سے آپ کی جو بہتری وہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بات ٹال گئے. ممکن ان کو ایسا لگتا ہو کہ نے زیر سایہ مجھے نہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں اپنی
1: زندگی، لگتا ہے کہ یہ چیز بھی حرج ہو سکتی ہے.
0: ہاں یس، تو شاید اس لیے بھی، اور ممکن ہے کہ میں صحیح جواب دے پا رہا ہوں یا نہیں دے پا رہا ہوں، میں نہیں جانتا، لیکن جس شوق سے آپ بات کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ وہ آپ کے نام کا حصہ بھی ہے، جو گفتگو ہے وہ یہی ہے.
1: جی یہ تو قیصر الجعفری صاحب کے حوالے سے میں نے ان کا رد عمل جاننا چاہا. ان کے جن دوسرے شاگردوں کا اور اپنے دوستوں کا نام آپ نے لیا، ان کا کیا رد عمل تھا جب شروع میں انہیں معلوم ہوا کہ آپ کی شعر گوئی کا معاملہ سنجیدہ ہے؟
0: ہاں جیسے ابھی آپ حامد اقبال صدیقی کو جانتے ہوں،
1: جی جی،
0: تو وہ بالکل بالکل، اور قاسم امام ہیں ہمارے، شاہد لطیف ہیں، تو یہ ہم چاروں کا ایک حلقہ تھا جو شروع سے شعر کہہ رہا تھا. اس میں ہم سب، میں تو خیر سب سے، میں اپنے آپ کو بہت کمزور کہتا ہوں، اس ہم اس کو بمبئی میں ہماری یہ جو چوکور ہے ہم اس کو فور اسکوائر دوستی کہتے ہیں.
1: جی
0: تو اس میں حامد بہت اچھے شعر کہہ رہے تھے، شاہد بھی اور قاسم امام بھی. میں نے بہت زیادہ شاعری نہیں کی جیسا کہ عام طور سے لوگ بالکل کرنے لگتے ہیں،
1: فل ٹائم
0: فل ٹائم. ہاں
1: جی
0: میرا شوق دوسرا تھا، اس کے تعلق سے شاید اس وقت بات کرنے کا موقع نہیں ہے،
1: لیکن ہم جاننا چاہیں گے. یہ بے تکلف گفتگو ہے جو ہمارے سننے والے جو آپ کو پڑھتے سنتے جانتے رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں.
0: ہم نے بمبئی میں ایک آئیڈیل ایجوکیشنل موومنٹ کی بنیاد ڈالی، جو میرا ایمبیشن تھا، اور میرے تمام دوستوں نے اس میں بہت ساتھ دیا، کچھ بہت بڑے لوگ بمبئی کے شریک ہوئے، اور ہم نے بمبئی کے جو اردو اسکولس کے، اردو میڈیم کے جو بچے تھے، ہم نے ان کو اسکالرشپ ایگزامینیشنس کے سینٹر بنا کے دیے، اور میرا شوق بھی وہیں سے جلا پایا. مجھے لگا کہ میری زندگی جو ہے وہ صرف شعر کہنے میں نہ گزرے تو زیادہ بہتر. تو ہم ہر سال لگ بھگ 3,500 بچوں کو کوچ کرتے ہیں، فری آف کاسٹ کوچ کرتے ہیں، اور اس کا بڑا امپیکٹ آیا ہے بمبئی میں کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنس کی کوالٹی ایجوکیشن کے. تو 25-28 سال جو ہے وہ عنوان صاحب میں بالکل اسی طرف چلا گیا تھا. اس درمیان میری شاعری بہت کم ہو گئی تھی، اور آج بھی جیسے ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے کہتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے کبھی دلی آؤں، مجھے کوئی اسکول کا ذمہ دار بلائے और मुझे बच्चों से बात करने के लिए कहें। मैं कोई ट्रेन

0: بار غم ملے نہ ملے کوئی غم
1: کوئی نہیں. غم نہیں اس میں کدے میں تشنہ لبی خود کفیل ہے.
0: واہ
1: مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ, ایک زخم دے کے رہ گیا کیسا بخیل ہے.
0: واہ
1: اور شعر یوں ہوا کہ مرغابیوں کی ڈار نے یہ تو بتا دیا. مرغابیوں کی ڈار نے
0: یہ تو بتا دیا,
1: یہ تو بتا دیا جنگل میں آس پاس ہی گہری سی جھیل ہے.
0: واہ
1: مکتا ہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی مغرب میں ڈھل گیا. سورج
0: طلوع
1: ہوتے ہی مغرب میں ڈھل گیا. عرفان جی حیات بھی کتنی قلیل ہے.
0: واہ
1: یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طویل ہے. اگر آپ کہیں تو ایک آدھ سنا.
0: جی جی عنایت
1: یہ دو چار شعر, اس کے بعد میرا خیال میں زحمتیں تمام ہو جائیں گی. میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا فیض احمد فیض کے اس سینٹنری مشاعرے کے تعلق سے.
0: جی
1: تو وہ ترہی مشاعرہ تھا, تو میں نے بھی فیض صاحب کی زمین میں دو چار شعر کہے تھے.
0: جی
1: دیکھیں کہ ہری فصل کیسے جھلس گئی, کہاں کاشتکار چلے گئے. ہری فصل کیسے جھلس گئی, کہاں کاشتکار چلے گئے. یہ زمیں بھی خود میں سمٹ گئی, سبھی آبشار چلے گئے.
0: واہ
1: ہری فصل کیسے جھلس گئی, کہاں کاشتکار چلے گئے. یہ زمیں بھی خود میں سمٹ گئی, سبھی آبشار چلے گئے. شعر سنے کہ یہ تو جگنوؤں کا نصیب تھا, کوئی فیض ان کو نہ مل سکا.
0: واہ
1: جو سجانے آئے تھے رہ گزر, وہ پسے غبار چلے گئے.
0: بہت خوب
1: شعر سنے کہ مجھے خاص کوئی شغف نہیں, کہیں میں قدا جو قریب ہو. مجھے خاص کوئی شغف نہیں, کہیں میں قدا جو قریب ہو. بھلا یہ بھی کوئی خطا ہوئی, جو کبھی کبھار چلے گئے.
0: واہ
1: مجھے خاص کوئی شغف نہیں, کہیں میں قدا جو قریب ہو. بھلا یہ بھی کوئی خطا ہوئی, جو کبھی کبھار چلے گئے. اور شعر اس میں ہوا تھا غزل میں کہ نہ میں قید ہوں نہ رہا ہوا, میری سلطنت میری جیل ہے. نہ میں قید ہوں نہ رہا ہوا, میری سلطنت میری جیل ہے. میں ظفر کے ایسا ہوں تاجور, سبھی اختیار چلے گئے.
0: کیا کہنے, بہت خوب, بہت عمدہ غزلیں اور اتنی ہی عمدہ باتیں.
1: بہت شکریہ
0: دونوں کے لیے. میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں عرفان جعفری صاحب.
1: نہیں نہیں بلکہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے توجہ فرمائی اور یہاں تک آیا. اور آپ سے میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر سکا. آکاش وانی دلی کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اب آپ
0: ذرا نوازی, بہت شکریہ.
2: سامعین ابھی آپ روبرو پروگرام کے تحت معروف شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب عرفان جعفری سے کی گئی بات چیت کی یہ ریکارڈنگ سن رہے تھے. آپ سے محو گفتگو تھے جناب نعمان شوق, اور پروگرام کی ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی. اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں. خدا حافظ.

میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا خطے کے موجودہ حالات و واقعات اور بدلتے ہوئے منظرنامے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم مودی نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور بھارت کے اس مستقل موقف کا اعادہ کیا کہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی تمام مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ بحری جہازوں کی آمد و رفت اور تجارت کی آزادی کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ شہریوں